0: jutro, kako veš, da je prezgodaj?
1: Kako?
0: Ker sem si dvakrat danes na robe gate oblekel.
1: Kako ti je pa to lahrata?
0: Ne vem, bila je tema in sem rekel, listek je od zadi in sem dal gate gor. In? Prvi listek je bil spredi, dvakrat. Sem se kar retardiran, trikrat slekel, trikrat oblekel. Tako da zdaj imam prav gor. Tudi prežel sem frizerja, kaj me takoj šimpala, rekla, da bo boljš prej. Da...
1: Jaz imam, se mi zdi, da ima ti cepašijo mečken daljši lase, ja.
0: Dobre,
1: ampak
0: pač,
1: v redu, le, je važno, da si ti zadovoljen, to je najbolj pomembno. Kar se bogat tiče, pa, lej.
0: A si ti zgodil, da je to?
1: Da si jih bi narobe oblekla.
0: Ja, predvsem, da sem nekaj kakšne tangice.
1: Ne, kaj takoj čuteš. Sem je pa kdaj še zgodil, da sem šla brez.
0: A? A je danes ta dan?
1: Ne, danes pa ni ta dan.
0: Kako pa sloh pozabila gate gor, da...
1: Ne vem, hitela sem, spiš. Mudil se mi je, ja...
0: Aha, okay.
1: Ja. Spim brez gat, sam pižama.
0: Okay.
1: In pol sem imela pripravljene že hlače, majco, na, in sem je modil in se sam pač navlečeš. Gat pa ni bilo na kupčku.
0: Ja, so gotovila.
1: Polenk, mislim, da je bilo to v srednji šoli. Mislim, da smo imeli telovadbo in smo lahko, o, tole pa ne bo v redu.

0: si pa športni rekla kaj, menstruom ne moram.
1: Ne, pač sem povedala, ne. Se poročujem, ampak jaz sem pač pozabila. Spodnje perila doma in ne morem.
0: In ni bilo okej? Ste postili?
1: Me se zdi, da ja, da ni kompliciral profesor. Ja bi bil to tak profesor, da si je zapisoval vse naše menstre. Da nisi mogla reči dvakrat v mesecu, da si imela menstra.
0: To je pa dobra fora.
1: In celo enkrat je, ko smo tekli Cooperja, je ful težil, jaz sem pa pozabila športno opremo. In sem mislila, mogoče se bom izognila nekaj. In je rekel, ne boš pa naslednjič, bom posebej za te naredil s ranklama, veš kaj, grem v kabojkah, hvala te, štiri, kolo, in se šla v kabojkah.
0: Okej, to je pa huda zadeva ti.
1: Ja, ja.
0: Bravo.
1: Menstrualni koledarček za vse svoje učenje.
0: Sicer malo psiho?
1: Mačkan, ampak
0: ful dobro.
1: Ene so res izkoriščale, tako da, fair.
0: No, ja, vem. Fair. Dobro jutro, ej, dobro jutro.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Robert Golob stopnjuje pritisk zaradi sumov tujega vmešavanja v slovensko politiko. Od premijeja Janše znova zahteva sklic sveta za nacionalno varnost. Tam naj bi pristojne službe predstavile, kaj vedo o morebitnem vplivu Rusije in Izraela v Sloveniji. V ozadju so med drugim očitki o ruskih povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar ter domnevnem delovanju izraelske družbe Black Cube v času volilne kampanje. Golob pravi, da je treba takšne očitke razčistiti z dejstvi, ne prek političnih obračunov. Nimam najboljše novice za vse, ki boste v naslednjem tednu točili gorivo. Dizel je namreč v polnoči dosegel nov rekord. Liter prvič stane več kot evro in 90 centov. Tudi bencin je šel gor, za liter je treba odšteti nekaj več kot evro 60, dražje pa je tudi kurilno olje. Razlog – podražitev goriv na svetovnih trgih.
5: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
3: Vreme.
0: Kaj je zboli, dobro jutro?
1: Ja, dobro jutro. Evo, trenutno imamo v Ljubljani 17 stopin, v Bohinju 12 in enako v Logatcu. Danes bo bolj oblačno vreme in pričakujemo tudi kakšno ploho. Nevihto v Ljubljani ne bi začelo padati že tam nekje okoliko 8, pa potem skozi malo, čez cel dan. Tako da danes bo deževno, jutro pa pride nazaj sonček. Do 26 stopin bomo imeli, potem s četrtkom pa že čista šajba in proti 30, ki bomo šli spet. Škaj pa najslabške, vse bo lepo vreme do konca tedna, pol, ampak v soboto pa spet daš.
0: To, da v vikend top.
3: Promet.
0: Ja, zdaj tako jaz bom povedal čisto kot je, ker sem se vozil sem, a smela tike gužve.
1: Ja, mečki nije zgoščen promet,
0: ampak ni še krize, ne, ni še krize. Jaz tudi ne, zdaj točne informacije pa ne morem povedati, ker mi komp ne dela. Tako da ne dela,
1: ti
0: ne gre.
1: Ti si en poseben, ej. Sam jaz moram prijeti,
0: ali kaj. Zaenkrat kaže, da se nič ne dogaja, ne. Izbil pa tam, ker sti doma, se nič ne dogaja, kar je cool. Če pa paste kar cool, pa kar nič 80-105-2, bomo obveščali o vsem. Dobro jutro.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
7: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Madic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
1: Dobro jutro, evo, minutka čez 6 je ura. Končno bodo slovenski mediji poročali še kaj drugega kot samo Lakersi.
0: No, pa ne robe z Lakersi.
1: Noč sem bogi reveži še na WC in nisem mogel v meru, brez da bi kdo čakal, da se kaj zgodi in bi bilo že po novice.
0: Ja, da bi prišla kakšna noter in tako,
1: You have a wife.
0: Kaj, če si slaven, pa če vsake koraku, rješ kaj.
1: Je drugače kar naporno, ne vem, če bi si želela tega lajfa. Nama pa sploh, no, ker smo mogla po novice iz prve roke poslušati.
0: Ja, ker so v bistvu zvedla stvari, predno smo jih brali v medijih.
1: Ja.
0: Ker so zvedla, predno so Lakersi zvedeli, kaj bo. Delali smo mi vedeli.
1: Ja.
0: Tako da ja, ne, vse vemo. Ne. gospod veliki organizator celega tega šova z Lakersi, se bo tudi odpočil, gospod Birko. Jaz mislim, da še kar na dopust za kakšne 14 dni.
1: O, ja, to bi bilo zelo v njegovem stilu.
0: Tudi zelo dobro bi bilo za nas, za naša šesa. In on je organiziral tudi odhod domov. Zdaj, to morate slišati, ker to, kar ste prebrali, to je samo mit. To ni res. Birko je to drugače
1: zrihto. Pravo zgodbove, Birko.

0: Kako mi je dobro poslušati ta komad, pa zraven se sonce dviguje, prav hudo mi je, prav tako, ej, poletje je še
1: tukaj,
0: poletje je še tle, ni še reklo zadnje, dobro jutro, ekipa, 7:06, Matic in Kaja so s tabo na anteni in včer smo dobili ekskluzivo, radi imamo ekskluzivo, radi ekskluzivo delimo z vam in sicer o programu Lakersih in to, ko so bili po Sloveniji.
1: Birko jim je organiziral, a ne? Veliki organizator, tudi pomagal skratka do zaključka obiska Slovenije. Pa je, naj bi bil tudi on tist, ki jim je zorganiziral let domov.
0: Ja, pa je.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Koliko sem v petek obljubil malo update, kva se dogaja z Lakersi, ki so na obisku tlele po Ljubljani in pol malo naokol po naši lepi deželici hodijo, ne?
1: Ja.
4: Sicer ste večino videli, tako, ko sem pač mehen malo namignul, vikend je bil kar naporen. Ta glavne stvari smo pa speljali, pač bicikliranje, nočni burek, McDonald's, malo smo žogo metali, ne dva treninga. Imeli smo sicer v planu še zoo, ne, ko so ja. Radi te ta mlade tigre pogledati. Ful je imajo radi, ja, te živalce, ja.
0: Sam bi rabil še vstopenca za vrat.
4: Ne, ampak so se izgubili z bicikli in so končali nek na prulah.
1: Vete ko?
4: Ja, pa ni bilo več cajta, sem jim pa mogel obljubiti sladoled, ker je bilo kar nekaj joka, hočem videti tigre.
1: Sem jaz del.
4: In pa so pač enostavno jedli sladoled, si ste videli, ne. Tako da to. Danes gremo pa nazaj, zdaj pa čist mehen ekskluzive, ker je spet štala pa kup folka na Brniku, smo se zmenili, da gremo z lesc. Ja, bo pa treba ne 4 fure narediti, kaj v cestno, v te ta male avione, ki jih imajo lesce, gre samo 6 naenkrat, tako da bojo ne 4-krat pelali.
1: Veste, ja. Kaj mene zanima, ja. Koliko pic moraš naročiti, da nahraniš te velikane?
4: 62. Ja,
0: družinski.
1: Družinski. Hvala.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: Dobro jutro, dobro dan.
1: Staj pa prav komaj za tako, za ono jutranjo manifestacijo pred ogledalom.
0: Ja, in kaj si poveš?
1: I'm beautiful in my way, cause God makes no mistakes. I'm on a right track, baby.
0: Maria,
1: I was
0: pomagi.
1: Born this way.
0: Maria, pomagi.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: Norava.

0: si upaš več, prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GBA Leasing.
5: Poslušaj, Anteni Summer Hit.
6: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Jutro.
1: Matic
0: Herce, Kaja Kovačič, ti ob prezgodni uri krajša pot v službo ali pa iz službe.
1: Kako se zaveš, da nisi več med najmlajšimi? Po storijih ne vidiš več milijon storijev iz maturancev.
0: No.
1: Uf, kašni spomini.
0: A si bila na maturancu?
1: O, bila, na zakinto so se bila.
2: Pa to je zakintos, šta se obede si, nije bitno, mladi smo.
0: Česa se najbolj spomnaš?
1: Oh my god, da smo punce tako, tak šank je bil, ki je bil kvadraten. Na sred so bili pa šli deje, pa tako okoli kvadrat in smo punce plesale gor na šanku in smo bili v nekem klubu in so prihajali pač tipi zraven za šank, tudi kakšni ne naši, a ne, tudi kakšni tuji. In mi je bilo ful lepo, zaradi tega, ker so pol naši, so šolci.
0: Poskrbil.
1: Ful. Zdravo se so postavili kaj eni bodyguard in so bili tako, ne, to so naše punce.
0: Po našem zemem, kot pa ne v teh hodil. Jaz sem svoj cajt vodil maturanci.
1: To pa tako, vem.
0: Zelo zanimivo obdobje, predvsem pa obdobje norih zgodb, norih dogodivščin. Jaz pravim, če bi se dobili vsi vodiči na kupu, ne, da bi spisalo vsak svoje zgodbe, to bi bil tako dober stand-up material.
1: Zakaj to noben ne naredi? Daj ti to naredi. Zdaj je obdobje maturancev, ne, tudi še tisti zadnji val in tako. Dajmo se malo vrniti v preteklost. Kaj se kaj spomnemo? Spomnite iz maturanca. Kaj je tist, kar ti je najbolj ostalo v spominu? Dajte nam napisati na 0-4-1-300-300.
3: So šolci zaradi slabe hrane po bruhu profesorco.
1: Zaradi slabe hrane ali je bilo kaj drugega?
0: Hrana, absolutno.
1: Ja, kaj pa še komu drugemu?
0: Ja, men, naprimer, ne.
1: Aha, teb.
0: Ja, jaz se spomnim.
1: Teb se kaj zgodi.
0: Ja, jaz tega res velik. Jaz se spomnim, kaj ena punca iz Maribora jedla jutrene tabletke kot Vitrgin bombone.
1: Ko?
0: Zdaj, če me spomine varat, kot je ona svojega fanta, je vzela v 7 ali 8 dneh 3 jutranje tabletke.
1: Drugač, to je tako slabo za telo. Ti sploh veš, kaj ti to naredi s telesom. In res, ja. To pa res ni okej.
0: Okay. To so bile tudi moje besede. Ampak veš, kaj mi je odgovorila?
1: Kaj?
0: Čuj, Matic, stopke, ne, a se sekiraj. Od totih 6, ki so svršili, vame je samo en Slovenec.
1: O boh, joj.
4: Saj mi bo še ušlo.
5: Antin in Zajtrk.
0: Nič 4-1-300-300, vaše zgodbe z maturanca.

0: Eno beginning na anteni, dobro jutro, poglejmo.
1: Danes se nam obeta oblačno vreme in tudi začelo bo zelo kmalo verjetno kaj deževati, no, čez kakšno urco pa pol, kaj tacga. Jutro se potem vrne sonce in tudi više temperature, v četrtek potem pa že spet fletno poletno, čist jasna šajba do 28 stopinj, v petek bo tudi super, no, pa malo manj super spet v soboto, spet dež, oziroma lej, tako bom rekla.
2: Ej, drži, pada. Ej, to, sonce gre na polno gor in glej, po avtu že kapla. Dejansko, lihkar je začel padati.
1: O moj bog, kako je lep sončni vzhod, zale, prav slikala ga bom.
2: Je sončen vzhod skupaj z držem, hudo.
1: Pa bo Maurica nek.
2: Pa mojem, ne bo.
1: Ja, lahko bi bila. Bom malo gledala. V glavnem, skratka, ne zalije ta presušena polja, no, tako.
2: Ja.
0: Promet. In to pomeni samo eno stvar, da se zna zgoditi, da bojo ceste malenkost mokre, ker bo padel dež, zaenkrat pa vse pod kontrolo, nekaj teh klasičnih malenkost jutrnih zastojev proti Ljubljani, ampak ni neke krize. Če opazite še karkoli drugega, pa dajte to sporočiti na 080-105-2. Dobro jutro, dobro dan, pa imejte en pričudovit dan.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Web7 na Instagramu in na web7.si.
7: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
2: Dobro jutro, zbudce! Guten Morgen! Se poznamo znan slovenski pregovor, ki pravi seksat s kondomom je enako kot lizat sladoleče šipo.
1: O moj bog, ne poznamo.
2: Ampak bolj kondom uporabiti kot pa umret.
1: Kako to misliš?
2: Lej, po dveh ti razložim, kaj je nekdo naredil oziroma uporabil na mest kondoma. In ja, ni se najbolj sešlo.
1: Marija.
2: Pa gledamo še malo te alternative za kondom, ne? So čudne, ampak se veš, ljudje imamo zanimive ideje. Mogoče pa komu kdaj kaj pomaga.
1: Strah me je.

0: emisije na anteni.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: Ticin, kaj je sva tvoja družba?
1: Jutro.
0: In, ej, dajmo si za trenutek predstavljati.
2: Smo v restauraciji. Za eno mizo družba samskih fantov. Na sosednji mizi družba samskih žensk. Tvoj pogled se sreča z osebo na sosednji mizi. Rahlo se ti nasmehne. Vajen pogledi. Ratuje skozi pogostejši. In v njenih očeh vidiš tisto iskrca.
1: Oh my god, no.
2: Ti ostaneš, greš na vici, ker naenkrat se tam znajde tudi ona. Vajna kemija je tako močna. Brez besed se začne ta strastno poljubljati. Obleke letijo povsod, telesa sta vroča. Želita si en druzga in bam! Ugotoviš, da nimaš kondoma.
1: O, najslabš, drugače pa kakšna filmska scena, Matic, wow.
2: Kaj je res? Ne, najdu sem en član, ki se ni končal pozitivno in sicer na mest kondoma si svojega parjatučka zalimo z ekstra močnim limom.
1: Jaz ne štekam, kva si je naredil?
2: Ja, pač polimal si ga je. Mislim,
1: kaj, da ne bo načelo ven, ali kako?
2: What? Ampak to je sekundnim lepilom naredil.
1: O, boh.
2: Tako da ne bi zatesnil in je bila to njuna kontracepcija.
1: Ja, pa, vse je normalen.
2: Tega ne počet. No,
1: logično, da ne.
2: Sem pa najdu in raziskal mečko zgodovino. Kaj so pa včasih vse uporabljali na mest kondomov? Mogoče pa kakšen mu pride kaj prav.
1: Ja.
2: Ok.
1: Me zanima.
2: Krokodili iz trepki. V starem Egiptu so jih mešali z drugimi pač snovi, ne?
1: Ja.
2: In uporabljali kot kontracepcijski priprave.
1: Ja, ker to imamo tako zelo na dosegu roke. Krokodilje iz trepke, ja. Mislim, kaj, če pokličeš v živalski vrt, pa prosiš, če bi imel... Pri nas v Ljubljani jih nimamo, tako da jaz mislim, da tale je kar začrtati z nama.
2: Če imaš po nekem čudnem naključju, da imaš pač tega krokodila, ne moreš pol še čakati, da se pol pokaka. To se mine.
1: Pa itak ne veš, čim moraš zmešati zdaj ta njegov izloček.
2: No, naslednja stvar. Ovče črevo. Eden ja. Bolj znanih predhodnikov sodobnega kondoma. Tako da, če imate to pa rok, zakaj pa ne?
1: To pa vem, to so pa prali ta črevesa, ja, pa to sem pa videla v enem muzeju, je bilo ogabno, dragač, res ogabno.
2: No, zaslednil sem tudi, da je gobica lahko koristna. Ostavaš noter v nožnico in deluje kot fizična pregrada.
1: Se pravi, podobno, kakor te, kaj so že, diafragme.
2: Ja.
1: O boh pomagi, gobica.
2: Ja.
1: Kaj ti to bereš, Matic? To sigurno ne more biti res.
2: Ej, zdaj, pa ja reči, tako malo pogledamo, daj, ker berem ta članek, ja, okej, okay, gre se za to, da ljudje noče zanositi, ne?
1: Ja.
2: In če vas skrbi sem to, da pač ne boste zanosili, pol je pa še ena možnost.
1: Ja.
2: Znam slovenski pregovor pravi, rit je rit.
1: O, moj bog, Matic!
3: Antinin zajtrk.

0: Kelly 108 na antenie.
1: Post Malone pa prihaja zelo kmalo in po novem je Post Malone zaročeni moški.
0: Sem bil ful nek velik prsten.
1: Veš, kašen kamen je kupil. Dvomem, da je njega ustemuje, on pa kar ima denar za ta prav diamantsko, da jaz mislim, da tale je pa kar bil.
0: A bi ti dojela, če bi dobila istemuja en ful velik prsten, da ni ta prav?
1: Ja, bi ja.
0: Bi? Uh-huh. Okay.
1: Ker ima čist drugačen lesk, kamen.
0: Jaz ne bi.
1: Verjamem, da ti ne bi.
0: Sigurno,
1: če boš daj razmišljal, ne iskat bliženska, bo vedla.
0: Okej, okay. Se sam tako malo preverjam.
1: Ja, za frenda.
0: Kva to? Nek čuden von malo studio. Kva je to? Jaz pravim,
1: ne vem, jaz voham meka, čeprav nimamo meka tla zravnih.
0: Jaz pa voham, imaš tako, ka osnovni šolje ali pa kje, ka si un nek pražen krompir, ka se je delo, ka se
1: krompirjeva
0: namasovko.
1: Krompirjeva salata pa uslič.
0: Ja, neki,
1: kaj je bil na meniju?
0: Ja, to voham, stari. Ej.
1: Jaz se imamo tle drgač menze okol, tako da čist možno, da pripravljajo za današnja malce.
0: Dobar tek, če kdo je zajtrk, tole je antenin zajtrk in mi dva nova dala zajtrk, ampak va dala pa dobro musko. Tako da Post Malone pride s velikmo prstanom, zelo malo.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
0: Dala zajtrk, ampak va dala pa dobro musko. Tako da Post Malone pride s velikmo prstanom, zelo malo.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusa

0: se začne tam, kjer se pomol konča. Razen na Zbilah.
1: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Združene države so predstavile veliko razširitev gospodarskega pritiska na Iran. Ameriški finančni minister Scott Bessem pravi, da želijo Teheranu zapreti preostale poti do svetovnega gospodarstva, tudi na področjih tehnologije, zlata, digitalnih sredstev, letalstva in pomorskega prometa. Washington sankcijami grozi tudi podjetjem in državam, ki bi še poslovale z Iranom. Teheran odgovarja z napovedjo povračilnih ukrepov, ker so navedbe obeh strani del zaostrenega konflikta, bo odločilno, kateri ukrepi bodo dejansko izvedeni. V Sloveniji pa je dizel od polnoči rekordno drag. Zunaj avtocest stane 1,90 evra, polnjenje bo prvič v zgodovini preseglo 95 evrov, natančno 95 evrov in 15 centov. Bencin se je podražil na 1,6 evra, kar pri polnem tanku pomeni 1,30 evra več. Polnjenje bo tako stalo 80 evrov in 40 centov.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Vreme.
6: Kaja? Danes se pripravite na dež, potem pa do konca tedna sonce, v soboto pa spet dež, tako da zalije naša suha polje. Evo.
5: Promet. Neki klasični zastoj na naših cestah, predvsem Dolenjska, Štajerska in Primorska proti Ljubljani. Srečno.
7: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
8: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
10: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
11: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio Antena.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Ej, zadnj teden v avgustu je čas maturanskih izletov. A se ti spomniš, kjer avtobus si bila?
6: Mi, nas ni šlo tok, da bi bili. So bili samo en avtobus, pa še združeni smo bili s Celjem.
5: Okay.
6: Brežice pa Celje.
5: Sigurno ste pa imeli himno maturanca.
6: Pa tudi to nismo prav posebej določili, ampak sam spomnim se, da se je na busu za nazaj ful predvajal komad Omi cheerleader. Še vedno imam malo PTSD od tega komada, ker se je vrtel, už kolikrat sem ga slišala, nisem ga mogla več takrat poslušati.
5: Ej, na mojem maturancu smo pa tole peli.

0: in tako naprej, in tako naprej. Ne. Fak, kjeri spomini. Oh my god. Ej, kakšni so pa tvoje spomini na maturanca? Na himno, na zajbancijo, na ljubezen? Nič 4-1, 300-300.
1: Napiš.
0: J-Lo, let's go!

0: dobro jutro, Matic in kaj smo tvoja družba na anteni. 11 minut čez sedmo in jaz pa Matic, ki je maturant na dveh nogah, bi lahko rekel, ne, sva tvoja družba torej.
1: Ja, obdobje maturantskih izletov in moram priznati, da vsako leto se spominjam teh norih let, teh odštekenih maturancev, Grčija, Španija, Budva in tako dalje. Realno nima veze, kam greš, če imaš dobro družbo okoli sebe, greš lahko tudi v Celje, pa se imaš čist fajn.
0: To se strinjam, sploh, ki je bila korona, ne je bilo treba pogruntati par izvrstnih načinov, kam bi lahko
1: jaz
0: šli.
1: Jaz sem bil, ki je bila korona, sem šel na Zakintos, ko sem vodil maturance.
0: A prošli ste?
1: Pazi to, mi smo mogli sedeti v klubih.
0: Ko?
1: Pravila so bila tam ulica, je tako žurerska ulica.
0: Ja, vem, tam sem bila tudi jaz.
1: No, in sedeti smo mogli, na 10 sekund se mi vozili policaji, oboroženi, in smo dejansko v klubih mogli sedeti.
0: Za ko, da vas niso videli?
1: Ne vem, jaz sam, ker tako se ni korona širila, če si sedel. Oh my god, stari.
0: Svašta.
1: In pa smo tako zimprovizirali, da smo v bistvu v tem, tam, ko smo mi živeli, to je nek poslopje, kva je s tem,
0: ja.
1: Ne vem, ko ne temu rečem, smo si not naredili tako v atriju, smo si naredili žurko prej, pa smo šli pa kao ven žurat sedeti.
0: O, Marička.
1: Kolik slabo, drugače.
0: Kjeri spomini. Kaj se pa vi najbolj spomnite z maturanca?
2: Ej, kolega je butno sestri na maturancu. Kar ni toh bet. Bolj bet je, da je z eno bil skupi že nekaj časa prej in še nekaj časa začel.
0: Sveta Marija, nimam sploh komentarja. Pač, zakaj?
1: Kaj, zakaj? Učitelj, da sestra boljš, ne?
0: Ne, pač to se ne dela.
1: Veš, kaj me zanima, če je spoznal tudi mtko.
0: Dej, Matic.
1: Ej, Kristjan, kaj se pa ti spominjaš?
3: Evo, bili smo v krogu, šli smo se eno zanimivo igrico Ice Challenge, pač malo smo si izmenjevali led, bilo je tako vroče v bazenu. Vse super, vse cool. Samo v tem krogu je bila tudi razredničarka, ki pa ni predajala samo ledu, ampak se je napolno zalizala z mojim sošolcem. Kar je bilo pa najbolj banana, je pa to, da je zraven bila tudi njegova bejba in potem prišlo doma babega pretepa. In verjete, vam je jasen, da ena oseba pač ni naredila četrtega letnika, ne?
0: Pa kaj je to? Pa folk, pa to ni normalno.
1: Vrhunsko, maturanci, moji zlati, jaz to obožujem te spomine. To so res lepe zgodbe.
0: Jaz sem brez besed. Čist sem pav zdele od teh zgodbic. Kristina je napisala, da se pa najbolj spomni svojega vodiča in da je še vedno z njim v razmerju. Da je bila cool odločitev, najboljša na svetu, da je šla na maturanca in da je to bilo očitno odločilno za njen life. Zelo cute. Dej še ti napiš svoje spomine na 041-300-300 ali pa lahko nam napišeš tudi na Instagram. Tudi tam smo dosegljivi, tudi tam vidimo.
1: Kristina je na maturancu spoznala
0: svojega življenja.
1: Evo ga, izvoli.
0: My hero. Cute. Enrique Iglesias, evo, živite.
1: 041-300-300.

0: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Marta, kam pa kam?
2: V Autotehnovis grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
7: Slušni aparati Audio BM.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem, in tudi nočem vet.
11: In točno to je problem.
10: Morgenhauser, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.

0: never be the same. Tole je Antena, dobro jutro, pol osmih je ura.
1: Točno.
0: Kaj?
1: Točno pol osmih
0: In točno
1: ura,
0: kakšno vreme bomo imeli?
1: Vreme. Ja, danes bomo imeli oblačno, no, tako da nobenega sonca, pa na vsake toliko bo malo curljalo iz teh oblakov, tako da dež lahko pričakujemo ves dan. Jutar, delno jasno vreme, temperature bodo šle mačken gor, proti koncu tedna pridemo spet na 32 stopin, sončno bo, ampak soboto bo potem spet dež, tako da bomo lahko doma na kauču brez slabe vesti, ali bomo pa šli na kakšno žurko, kam noter, dež ni ovira, nismo scukrane.
0: Promet. Paste, kosi počene pneumatike ovirajo promet na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Uncem, nekaj teh klasičnih zastojev proti Ljubljani na vseh avtocestah. Potem imamo pa še radar in sicer, če greste v tist konc, ne, v škatli na hitri cesti pred predorom Vipavski križ smer Nova Gorica, če vas pot slučajno pelje v tiste konce. Drugač pa srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
5: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro!
0: Oh, ja, dobro jutro, dve minutki čas pol osmo. Sladki so torki, sladek je življenje v torek, sladko je vse, kaj ti tukaj je. No hud hit hedna, ne Kaja?
1: Sladki so predvsem za enega od naju, za drugega so mačken bolj grenki.
0: Ja, in ne bomo o tem, kdo je danes noro vesel, kdo je mogoče malce zadržana, ne?
1: Kdo je zadržana? Ja, ja. Kakšen stavek?
0: Točno tako, kdo je zadržana?
1: Slovenčina, moj doma.
0: Tako, tako. Zdaj, načeloma, kdo je ta zmagovalec, oziroma kdo je poraženka, pa zvemo takoj po dveh, tako da ostanite v najni družbi.

0: Ohjajan, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, napočil je čas, da ob 8 minut čez pol 8 razkrijeva, kater komad je dobil več glasov in postal...
2: Hud hit hedna.
0: Kaj je Matica tvoja družba, oziroma lahko rečemo kar Matic Hercek in poraženka, ki je navijela za komad od Bruna Marsa, On My Soul.

0: Poslušaj, kako je dober, tako malo funky, spravite v dobro voljo, prav direkt za dvigati energijo na tale deževen dan. Lepo besedilo ima zlezati pod kožo.
1: A ja, očitno je pod kožo že zlezel, ampak več glasov na Instagramu sem pa zbral jaz.

0: malo več našim poslušalcem in sledilcem na Instagramu Hugo Topic in Zavr. Ja, so se potrudili, da so naredili komad, s katerim si bomo še malo podaljšali poletje, tako da bom se zadovoljila, no, s Brunom Marsom na samo svoji playlisti, ker ja, čestitke Matic, tudi tvoj je brutalen komad, res pa, da si mu včeri naredil kar dobro promocijo, a ne?
1: Ja,
0: lej,
1: dobro blago se samo hvali, jaz nimam kaj, če pritisnem gumb za naprej, pa se predvaja še enkrat tista post. To ja. Nisem jaz, kaj, tako naštima.
0: Ne, seveda.
1: Ej, a vaša želja naš okast, ko ne še zdele, ampak kmalo pa na anteni v celoti, Take Me Away, ki ga bomo vrtel čiš cel teden. Živelo poletje, živeli klubi, živela atmosfera, živele
0: no,
1: palme, kokteli in vse ostalo. Ti pa, pozdrav Brunčija.
0: Ja, bom, takoj, ko se vsedem v avto, si ga bom predvajala.
1: Prav. Priprav se na Ant.

0: Srečen, 14 minut do 8, Matic in Kaja so v tvoji družbi. Dobro jutro.
1: Jutro prihaja mamica. Tale modelka, ki je Matic bio, da ne rečem kaj, zelo lepe obline. Pusti
0: bio travo pelo, to, ki jo imam rad.
1: Verjamem, ja. Zdaj pa mislim, da ima že kok 3 otroke celo.
0: Ne zgleda.
1: Rijana. Ja, trima, ja. En je Rocky Irish Mayers, ena je RZA, Edelston Mayers.
0: Četrti bo pa Matic.
1: Tretji je Riot Rose Mayers, ja, četrti pa očitno Matic Mayers.
0: Matic, Haircack, Arelda,
1: Haircack Mayers.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 26. avgusta, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
5: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50...
4: Ni zate, samo pravega moraš poiskati.
5: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si

0: emisije na anteni.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: Antena in tega imamo zelo radi. Fever Dream čez par minut.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Zaostrovanje med Združenimi državami in Iranom lahko doseže tudi svetovne energetske trge. Washington napoveduje najstrožje sankcije doslej in pritiske na tretje države. Tehran pa opozarja, da bi povračilni ukrepi lahko vplivali na izvoz nafte. Za zdaj gre predvsem za napovedi in grožnje. Vojna na Bližnjem vzhodu ter negotovost glede pomorskih poti lahko vplivata na dobavo energentov in njihove cene. Koalicija pa je podprla predlog 3 posvetovalnih referendumov o omejevanju socialnih pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Predvidoma bi jih izvedli na dan že razpisanega zakonodajnega referenduma. O razpisu mora odločiti državni zbor, odprta pa ostaja tudi pravna vprašanja.
3: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
1: Vreme.
4: Kaj zvoli?
0: Trenutno imamo v Ljubljani 16 stopinj, 14 je v Bohinju, 13 v Logatcu. Danes bo deževno, ves dan bo mal, pa po mal rosilo.
5: Sam da ti imaš mene rada.
0: Ne, to bi se rimal, če bi jaz rekla, dež naj pade na uce. Sonce bo jutr, četrtek bo sonce, v petek bo sonce, v nedeljo pa bo padel dež.
4: Sam da ti imaš mene rada.
0: Iš, Nila imaš čist rada.
4: Ne, čist na točni rada.
6: Promet.
4: Ampak, okej. Okay,
0: v soboto pa dež naj pada. Zdaj pa loh, evo. Sam da ti imaš mene rada.
4: Naj pada, zdaj dež nam o slovo.
0: Naj izjoče se ne bo.
4: Pa kva pa?
0: Ker preveč boli ljubezen.
7: Je kaj čim samo vreme napovedala?
0: Ja, se sem ga že.
7: No.
4: Ej, radar v Ljubljani na vodniku je pri Eurofitnessu, smer center Eurofitness, a?
0: Zakaj gledaš birko te?
7: Ne, po moje so šli telo vadati.
0: Ja.
4: Lakersi so še kar tam, a?
7: Ja,
0: to bo pa birko vedel.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Tukaj so on pa ona. Pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši Birko.
4: Minutka do 8, dobro jutro.
0: Lepo pozdravljeni.
7: Evo mene.
0: Evo vas. A ste poslali uspešno pospremili Lakersa domov?
7: Ja, kapa.
0: Kapa.
7: Včeraj sem jim muži težave, ker bi tle vstal, pa še malo, pa lahko
0: jim
7: še
0: je bilo dan, všeč.
7: Pa lahko še sam še prespim, pa take brez veze. Tako da,
4: ja, si bom se navezal, ne?
7: Ja, si bom, pa če, si bom vse razložil.
4: Okay. Ha, vam o tem govorimo.
0: Se veselim.
4: Ja, tako je po dveh.

0: Доброе
1: Доброе
0: утро,
1: говорили
2: четыре минутки через осмо.
1: Хай данс, здей. Слышмо о ваших Лейкерс.
2: Великдан!
3: А я как начнем?
1: Я просом.
3: Я типа дождь пада.
1: А я папа рисмет не мога.
3: Великдан заговорил о Великдан. За велике агвелинского велеумагуру я убискал навечего шеживечего туристичного водича и почетника Риагвелинца Биркота. Tole je bilo pa res napornih par dni, končno so Lakersi pa Luka šli nazaj, tako ka pravijo svako gosta par dana dosta. Tako da, imeli smo se vrhunsko, sam pol sem pa počas že malo zmatran. Ne? Ka vedeti morate, da jim je bilo tako všeč, kva vse sem je zrihtal, da so hotel pol še malo podaljšati.
1: Ja.
3: Pa smo se vsem zmenili, da bi bilo fajn, da gredo počas nazaj, kaj ne par mam. Me že je malo zaskrbljen klical, kdaj se vračajo, ko bo čas se treba pripraviti, sezona se bo začela, pa se morajo
2: vse spraviti.
1: Pa so pa te mama Jerry.
3: Ja, morate vedeti, da eni še niso nabavili super podresov. Recimo Broni rab novo torbo, sploh letos, ko ni več fotra zraven. Ja. In bo sam, jo. Mama je zaskrbljena. Pa Koli in Drew še nima ta hlač. Lanske so jim premajhne, enima strgane, tako da to barve so druge. In tako smo se pol zmenili, da gre včeraj pač nazaj. Ja.
1: Se prav.
3: Zem jem pa obljubil drug let Lipicance pa vlakec v Postojnski jami. Ja, ja.
1: Lepo. Ja.
3: Tudi, ko so odhajali, so na Tromostovju videli Krpana, vlakec je glih pripelal in se se hotel z njim pelati na Brnik.
1: Ja. In niste pustili?
3: Ja, ne, sem jih komaj ustavil, ko so že sedeli v vagonču. Veš, kaj to je, se enkrat splašijo, samo jih lovili naokoli, ampak kaj. Pa zaradi dežja niso mogli na veliko planino, ki so mlek pa žgance. Ja, Luka je tudi rev se obljubil, tečaj peke potice pri jezeršku, pa tudi ni bilo cajta, kaj je bowling v letu, neplaniran.
1: Škoda!
3: Ja, no, skratka, vrhunski obisk, neverjetna promocija in se že veselim drug let, ker zdaj se že malo poznamo, pa sem naštudiral, kaj jim paše, tako da sem jim obljubil, da bo upgrade Lakersi 27, da bo pa vse te stvari, da bomo še podelali, kar smo se zmenili.
1: Ej, top, drugač Lipicanci, to bi šla jaz tudi zravno.
3: Ej, pa krompir bi radi ukopavali, veš, kako so v imenca se pelali, zrekel, kaj so dela, ej, to bi
1: sem... Prehiter so pršel.
3: Noro, veš, kaj tam.
4: Antenni Zajtrk ima zate največ hitov.
5: Najmanj govora.
4: Dobro jutro.

0: Dobro jutro.
1: Jutro, evo 15 čez 8 je ura kaj.
0: 15. Še...
1: 15. Mi 15. rečemo 15.
0: Ja,
1: in
0: paš...
1: boje oboje pravilno.
0: 15, gospod Birko.
2: Četrt čez. Ali pa...

0: No, in ko bo 18, čez bomo pa slišali kaj kaja.
1: Lirito in Oliver Heldon z Vula, Turn Me On, prihaja na anteno ob 18 čez.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
4: Ali na mixi-caravaning.si.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Televizija podjetnikom prijazen računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Antenne Summer Heat!

0: Ja, dobro jutro, 8:21 je čas, maturancov je.
1: Pa to je zakin dos, šta se ovde desi, nije bitno, mladi smo.
2: Pa kaže,
3: Herko mat.
0: O, spomini. Ian, daj povej, tvoj najspomin.
4: Da niti eno noč nisem spal v svoji sobi. Ne štekam, zakaj so ta stari sploh plačevali sobo, za me pa zajtrk, ki ga niti od bliz nisem videl. Razen, če se šteje petelini.
3: O, Marička, sveta pomagi. Pa kakšni, ki niso mogli spati v svoji sobi, ker so drugi recimo bili not zaklenjeni, ne?
0: Ja, poznam enega taga.
3: So pa pol na hodniku spali.
0: Poznam enega taga, ja.
3: Jezus Marija. Kako se zaveš, da nisi več med najmlajšimi? Ko po storih več ne videvaš milijon storijev iz maturancov, ne? Kakšni spomini so bili pa to? Oh.
0: Ti si bila na maturancu?
3: Sem bila na maturancu, bila sem na Zakintosu. Aha. In en moj spomin, ko sem šla nazaj, smo imeli še ogled pol antične Grčije in je bilo 40 stopinj zunaj, pa minus 3 na busu. Pa 40 stopinj zunaj, pa minus 3 na busu. Sem fasala vročino za nazaj.
0: A si tudi kaj druzga fasala?
3: Ne, sem bila pa v zvezi, tako da sem bila zelo pridna.
0: Okej. Se pravi samo vročina.
3: Samo vročina.
0: Dobar, jaz sem svoj cajt bodil te maturance, ne? Tako zanimivo obdobje, predvsem pa obdobje norih zgodb, norih dogodivščin. Jaz pravim, če bi se dobili vsi vodiči, ki smo delali kdaj na maturanci skup, da bi spisali zgodbe na kup, to bi bil tak stand-up material, da to je noro.
3: Jaz dvomim, da bi vam kdo verjel, ker to, kar sem jaz do zdaj že slišala, je mene pustilo odprtih ust. Zdaj pa obdobje materancov je zdaj, tako da dejmo se malo vrniti v preteklost pa slišati še kakšno zgodbico. Kaj se spomnite z maturanca? Kaj je tist, kar vam je najbolj ostalo spominu? Dejte nama napisati na 041-300-300.
5: So šolci zaradi slabe hrane pobruhu profesorco.
0: Slabe hrane, ja. Verjeten.
3: Predvsem slabe hrane. Kaj se je pa tebi, kaj zgodil, Matic?
0: Jaz se spomnim, kaj ena punca iz Maribora jedla jutrene tabletke kot vitamin bombončke. Če me spomine vara, tako kaj ona pa svega fanta, je vzela v 7 ali 8 dneh 3 jutranje tabletke.
3: Pa ti sploh, a se ona sploh, a je kdo razložil, da to ni dobro za telo? Kaj se ti to naredi z vse s tvojim telesom, da pač to ni kar takole za jest?
0: Točno te besede so bile moje besede, ki sem imel pogovor z njo.
3: Celo bravo, ja.
0: Ampak veš, kaj mi je odgovorila?
3: Kaj?
0: Čuj, Matic, tak je, ne? Ne, a se sakiraj. Od totih 6, ki so svršili vame, je samo en Slovenec.
3: O, bog, pomagi!
6: Se mi bo še ušlo!
7: Antinin zajtrk.

0: Prihaja pa v nadaljevanju Leoni in Don't Worry, ampak ja, danes nas bo lahko malo skrbelo.
1: Pa ne to.
0: Vreme. Predvsem to sem mislila, skrbelo, a bomo mokri ali ne. Ker napovedan je, da bo kar deževalo, bolj kaj ne čez cel dan. Vsaj do treh bo skos malo rosilo, pa potem še popovdne kakšna malo večja ploha. Jutri delno jasno vreme, v četrtek čista šajba proti 30 stopinj spet, medtem ka danes je bomo imeli največ samo 22. Tudi v petek bo še lepo vreme, potem v soboto nas bo pa spet malo zalilo. Trenutne temperature pa takole, za enkrat 16 stopinj v Ljubljani, 15 jih je v Kamniku in Grosupljem, 15 tudi v Logatcu, še mačkan bolj hladno pa v Ratečah, kjer je pa samo 13.
1: Samo?
0: Promet.
1: No, poglejmo pa, kaj se trenutno dogaja na naših cestah. Takole imamo, na nič 80, 105, 200 sporočili, a te zastoje imamo. Itak Dolenjska proti Ljubljani, od Biča proti Ivančni, Štajerska obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, pa Primorka od Vrhnke proti Ljubljanski obvoznici. Radar na Štajerske avtocesti pri bivši cestninski postaji Vransko smer Celje, to je pa to, srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
6: Še čist zaliman. Ona pa tudi.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
1: Čaki pa jutro. Moja zlata 28. Ja, se poznamo z nas slovenski pregovor, ki pravi, seksat s kondomom je enak kot lizat se doleče šipo.
0: Ne poznamo, kje si to smislil.
1: Ej, ampak bolj kondom uporabiti kot pa umreti.
0: Ja. Kako to misliš?
1: Zdaj pa dveh razložim, kaj nekdo naredil oziroma uporabil na mest kondoma in se ti, pač ti se najbolj sešlo, no.
0: Se mi že sliš, da bo nekaj zelo hudo narobe.
1: Pa pregledamo še mečkel te alternative za kondom. Čudne so, moram priznati, ampak se vesmo, ne. Ljudje imamo pač zanimive ideje.
0: Vsi li še hudič muhe žre, ali kako?
1: Ja.

0: 34 je Matic in Kaos, tvoja družba na anteni in dajmo si za trenutek predstavljati. Smo v restauraciji. Za eno mizo družba samskih fantov, na sosednji mizi družba samskih žensk. Tvoj pogled si sreča z osebo na sosednji mizi. Rahlo se ti nasmehne. Vajen pogledi ratujo skozi bolj pogostejši. In v njenih očeh vidiš uno iskrco.
1: Ding.
0: Ti vstaneš, greš na WC, ker naenkrat se tam znajde tudi ona. Vajna kemija je tako močna. Brez besed se začne ta strastno poljubljati. Obleke letijo povsod, telesa sta vroča, želita si en drugega. In bam! Ugotoviš, da nimaš kondoma.
1: O, ne!
0: Kaj narediš? Najdu sem en
1: grozen, kakšna cool filmska situacija, ampak da se ti to zgodi. O, kaj zdaj?
0: Ni se je končal pač pozitivno ta član, ki sem ga gledal in sicer na mestu kondoma si je svojega parijatočka, jaz ga kličem Klemen, zalimal z ekstra močnim limom.
1: Zakaj bi kdo to naredil? Jaz sploh ne štekam, kaj, a bi mislil, da ne bo nač ven prišlo pol, ali kva?
0: Ja,
1: da ne bo z njim tudi nač narobe, kaj, da bo lim od limu, ne vem.
0: Tako ne bi ga zatesnili in to je bila kao njuna kontracepcija, ne?
1: Boh pomagaj.
0: Tega vse ne počet doma.
1: Taki ljudje ne bi smeli imeti otrok.
0: Ja, sem pa najdu in razisku mečken zgodovino. Kaj ja. So v času se uporabljali na mestu kondomov? Mogoče kakšen mogdaj, ki pride prav v kakšni dani situaciji. Naprimer, krokodili iz trepki. V starem Egiptu so jih mešali z drugimi pač idejami oziroma snumi in so uporabljali kot kontracepcijski pripravek.
1: Mogoče pa to nikomor ne pride prav, pač kje, ko da ima kdo na dosegu roke krokodili iz trepke. Sicer pa ne vem, a bi ti namočil svojega klemna v to zmes?
0: To bi se ostrašil. On bi se ostrašil krokodil.
1: Tvoj Klemenček bi se tudi ustrašil, ja, pa bi se skril.
0: Ampak dobro, veš, ker če imaš čudno naključje, da imaš krokodila slučajno zrava, ne, pa moraš pa še počakaj, da se pokaka, da to se mine in tako naprej in tako naprej. Ok, naslednja stvar, ki se v času uporabljala, ovče črevo. To je eden bolj znanih predhodnikov sodobnega kondoma, ne?
1: To sem pa že videla, v kakšnih muzejih imajo tudi te stare kondome iz črevesi in to so mogli nekaj namakati, prav prej posebi, ja. Pa pol to nekaj ogabno.
0: Sem, ne, v teh zanimivih mojih člankih, da je tudi gobica lahko koristna. Vstavaš noter v nožnico in pač deluje kot fizična pregrada.
1: Kot neka diafragma, sam da je all natural ali kaj. Mislim, dvomem, da to pomaga, tako da ne vem, kakšne članke ti to bereš, ker kdorkoli to uporabno, to niti ni 96% zihar, to je po mojem tako 3% zihar.
0: Nekaj je, ne, zdaj.
1: Ja.
0: Jaz se štekam, ne, če vas skrbi sem to, da pač note zanosil, pol pa je še ena možnost. Vedno bo in vedno je bila.
1: In to je?
0: Ja, kot pravi znan slovenski pregovor, ne? Rad je rad.
1: A boh, Matic!
2: Ej, te povejta končno kaj normalnega.
3: Antinin zajtrk.

0: Jutro, tole je Antena 8.30.
1: A ti je pila krit koka Dracula,
0: ha? Pa živce tudi, živce tudi.
1: A to znam pa tudi jaz.
0: Odlično ti gre tole. Ej.
1: Kaj?
0: En smešan rilso najda, veš, kaj je ta 6-7 fora.
1: Ja.
0: No? Da bo zelo smešno, ko bo ta 6-7 generacija dojela, da je treba ostati ob 6 zjutraj, delati
1: do 7 zvečer,
0: 6 do 7 dni v tednu in toliko časa delaš, dokler se ne izpolni 6-7 oziroma 67 let.
1: Letnica, sem videla.
0: Hodo.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveža je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
10: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: Servire na goopti.com. Radio Antena. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darija Štraustisu. Svetovni oceani so po meritvah Evropske službe Kopernikus dosegli najvišjo doslej zabeleženo dnevno temperaturo. Poprečna temperatura morske gladine je 22. avgusta znašala 21,1 stopinje Celzija. Rekord je posebej nenavaden, ker temperature oceanov nenavadno dosežejo vrh marca ali aprila, avgusta pa že upadajo. Prejšnji dnevni rekord je bil izmerjen marca 2024 in je bil le nekoliko nižji. Posamezna dnevna meritev sama ne pojasni vseh posledic, potrjuje pa nadaljevanje dolgoročnega segrevanja oceanov. Komisija za preprečevanje korupcije pa predlaga prepoved, po kateri člani uprave Slovenskega državnega holdinga ne bi smeli hkrati sedeti v nadzornih svetih državnih podjetij. Komisija opozarja na kopičenje moči in tveganje nasprotja interesov. SDH popolni prepovedi nasprotuje in poudarja obstoječe varovalke.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme. Deževno bo danes po celotni Ljubljani z okolico, tudi po Gorenjski bo deževalo. Jutar pa že delno jasno vreme. Temperature bodo šle gor, medtem ko danes samo do 22 stopin. Četrtek in petek, prav poletna, tudi do 30. V soboto nas bo pa spet malo zmočilo. Kar se pa tiče trenutnih temperatur, pa takole v Ljubljani 16, Škofja Loka tudi 16, imamo jih pa 13 v Ratečah še vedno, 15 na Jesenicah, tako da počasi se bo segrelo proti 20-ki.
4: Promet. Zdaj, na naših cestah je nekaj problema v teh klasičnih jutrnih zastojev proti Ljubljani, imamo pa še en radar na štajerski avtocesti pri bivši cestninski postaji Vransko proti Celju. Srečno.
2: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
7: Med tem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
8: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
4: Antena. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, niso te zgodne jutranje ure za objavljati TikToke, zdaj še folk ne scrolla.
4: Leja, no, social media manager.
3: Ja, to smo malo poštudirali, zdaj kdaj treba, pa kdaj ne, ne?
4: Daj povej, kdaj treba objavljati, folku povej.
3: Ja, mislim, zdaj čisto odvisno, ampak jaz se ponovadi držim tega, da ko so ljudje na malcah, recimo ali pa na kosili, se pa tam okrog 10-12, pa pol popoldne, ko so že doma, pa ko imajo čas scrollati, najboljš pa zvečer, takrat pa vsi scrollajo po telefonih.
4: Dobro, dobri nasveti
3: ampak
4: so.
3: Ampak ni to nujno, da drži, tle je zdaj toliko enih faktorjev in dejavnikov, ampak nekako se tega držimo, recimo.
4: Ampak saj znaš razložiti, ne, ker ne vem, če znaš razložiti, zakaj si izgubila v borbi za hud hit hedna. Odgovor je simpel, ker sem izboljši.
3: Ne, zato, ker si ti naredil včeri ful dobro promocijo in sploh nisi hotel spustiti drugega komada, kakor sem svojega. Mojega si spustil enkrat.
4: Bolj enkrat kam kol.
3: Vidaš, to ni dober odgovor. Moglo bi biti fair promovirano.
4: Vse je bilo. Sam pač, če je komad slabši, prav da je zgubil, ne?
3: To se strinjam. Ampak pač lej, tako je. Kdaj moram pa tudi zgubiti?

0: Poletje u dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govori.
1: Radio Antena.

0: Napočil je čas, da 3 minute čez 9 razkrijeva, kateri komad je dobil več glasov in postal
1: Hud hit Hedna.
2: Kaj je Matica, tvoja družba, oziroma lahko rečemo kar Matic in poraženka, ki je navijela za komad od Bruna Marsa On My Soul.

0: super, pač besedilo ima cute, funky ritem, spravite takoj v dobro voljo, direkt za ta dan, da ti malo dvigne energijo. Lepo besedilo ima, zleze ti pod kožo v glavo.
1: Ja, očitno je zlezo pod kožo, super, ampak zlezo je še več našim poslušalcem in sledilcem na Instagramu. Moj predlog

0: s katerim si bomo še mal podaljšali poletje, tako da se bom zadovoljila z Brunom Marsom na moji playlisti, takoj, ko pridemo v avto, ker ja, čestitke, Matic, tudi tvoj komad je brutalen, pa res je, da si mu včeraj naredil tudi zelo dobro promocijo, tako da se ne čudim, da je zmagal.
1: Lej, če je dobar, je dobar, tle nimamo kaj in vaša želja naš okaz, tako da tukaj je Take Me Away v celoti in vrtel ga bomo cel teden, to medeli, dobro jutro, Antena.
0: Živelo poletje, evo.

0: Počevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje.
2: V dobri družbi.
3: Na Radiu Antena.

0: Dobro jutro, dobar dan. Jaz moram sam nekaj povedati.
1: Daj.
0: Jaz sem ravno kar na TikToku videla svojega ginekologa.
1: Oh my god.
0: Ki pleše nek TikTok ples. Ne, to je pa crazy. Njegova partnerka ima očesno ordinacijo oziroma kako se temu reče optiko in pač on ima zraven pa ginekologijo in zdaj on kot karakter v tem videu in pleše z nekimi očali. Jaz ne morem. Super ginekolog, najboljši, ampak tole zelo je bilo pa preveč funny.
1: Kar prišla ke, začni plesati tajnega v TikTok move.
0: Ne, ka pa mi ne bo kej, mi bo kej za ribo.
1: A to je pa slabo, da veš, meni se doskrat zgodi, mislim doskrat, da sem se ful zlagal, ampak tako, to je, ka poklic povezuješ s človekom. Jaz dolg časa nisem recimo vedel, kako zgleda stare komentator. Legendarni smučarski skoko in vse.
0: Ja.
1: Jaz si predstavljal to čist drugače, a pa ne vem, kaj imaš...
0: Ja, sem ga pogledal.
1: Obrez, nekaj fuzba komentira.
0: Ja.
1: Tako, čist drugače si ga predstavljal, dokler nisem dejansko videl, kakor je. Ne? Tako da zanimiv. In ti si zdaj isto dobila nek nov pogled v poklic tvojega ginekologa.
0: Nov pogled, res je. On pa tudi, kaj ima nova očala.
1: Ja.
0: A tudi nov pogled.
1: TikTok influencer pa ginekolog, obstaja.
0: Gasa. Kaj Loj, nekaj zanimivega, dobra, zanimiva
1: Tržna
0: niša.
1: Tržna niša.
0: Ja. Tukaj ali sprijete v nadaljevanju, ne?
1: Da bi
0: snemo
1: pa strankam delo. No, pridi, da bi nekaj plese naredil.
0: Tutorial, how to.
1: How to, put a finger on.
0: Ne, dovolj.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Gajin svet 3. Premierno v Odiseji. 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.

0: upaš več, prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.
2: Izberi avto in odpeli.
0: GB Leasing vse uredi takoj.
2: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
0: 24 mesecev miru, to je to.

0: Доброе утро, ladies and gentlemen.
1: Доброе утро. Ей, откар сам идва мало веќе дружувам с Матицем, би јас лахко рекла да сам Матицо окно у свет.
0: Ја, отпираш ми обзори, ако их пре нисам познал.
1: Ресе, од кога си се научу кај е мимоза, па кто е Албатрос, па кај е аси Мина, а ше веш?
0: Ја, Мина, то е уна канинина. To je neka roža, a?
1: Ja, ne, to je sadje.
0: Ja se vidim da je sadje. Taka banana je, una banana kaže, zgleda banana zgleda, ne?
1: Ne,
0: indijska banana.
1: Tko ka kiwi je velikost.
0: Ampak indijska, indijanska, indijska banana, neki taga je.
1: Ne vem, če je indijska ali indijanska, ampak ja, mešanca med ananasom, mangom in banano.
0: Indijanska banana, sem vedel.
1: Indijanska.
0: Sem vedel.
1: Uglavnem, ja.
0: Uglavnem, ja, veš, pač ti imaš neko znanje, ki ga jaz nimam in obratno.
1: Se
0: in
1: se
0: sem,
1: lepo dopolnjujeva,
0: no. In jaz sem vesel, da si bila ti odlična v šoli, da si bila pridna punčka, ker jaz nisem bil in me z veseljem pride tvoje znanje prav.
1: Zato pa ti odpiram okno v svet. Evo, je pa Anteni neumni spraševalec, slišal še eno novo besedo. Do zdaj ta teden. In to je haiku.
0: Ne, ni haiku, ampak je haiku.
1: Ja, kakor koli želiš.
0: Zdaj lahko povem, da je to japonska pesniška oblika, ker ni nujno, da se spokaš na rima. Se pravi, ja. Zunaj je sonce, avto vozi po cesti.
1: Ja, nekako tako. Sicer morajo imeti neke zloge, ampak načeloma je tako.
0: Ne rabi se nič ujemati.
1: Me pa zanima, kaj so rekli ljudje. A so vedeli, kaj je to haiku? Kaj to se drugače učiš v šoli.
0: Se pravi, to so frizerske rime v bistvu, ne? Ko se ne rab neče rimat, pa neče ni smiselno.
1: Pika nogovička da je.
2: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
0: Doli, kaj je haiku?
3: Haiku?
0: Ja.
3: Sliš se japonsko.
0: Ok.
3: Ja.
0: Haiku?
3: Ja.
0: Ku?
3: V tej smeri razmišljam, ja.
0: Ok.
3: Ena borilna veščina.
0: Ok. Kaj pa če je nekaj povezan s pesniki v Sloveniji?
3: Ne, ni.
0: Vihar?
3: Ja.
0: Ok, drugače je, ampak smo. Daj mi povej, kaj je haiku?
4: Haiku so te za reševati, so pač križanke, rebusi. Razmišljati, da razbereš iz tega, kaj bi hotel biti povedano in da so slik zelo pa znaki, imaš iz tega razbrati ime, besedo, nekaj.
5: Kar so verjemen govor, čeprav ni to to.
4: Žal. Seveda je.
5: Ne, ni.
0: Kaj pomeni haiku?
6: Haiku. Neka japonska stvar. To je pa to.
0: Kaj pa?
6: Kaj pa? Haiku. Je
0: ne, ampak prekomuš. Haiku!
6: To me je prekrateo. Kaj je eno dar, pa sprostiš te...
0: Čakre.
6: Čakre, energijo, da imaš močnejši šus.
7: To je pa korejska narodna noša. Ka plešajo v krogu, v bistvu zgleda kakolo, sam po drugi strani pa zraven upijajo haiku! Hadouken!
8: Na brilnih veščinah nek pozdrav.
0: Se pravi, kje? Kjeri državi?
8: A je, še to, japonska.
0: Japonska, prijem se še na tebi sredijo haiku!
8: Ja, pa še zraven se tako sklonejo.
0: Kaj pa če te reče, da nekaj povezano s slovenskimi pesniki?
8: Ne, ni. A ja, haji!
2: Anteni neumni spraševalec.

0: Pa t.
1: Evo, če že ne vrtimo to novega mojega predloga od Bruno Marsa on my soul, vrtimo pa A pa T skupaj z Rosé.
0: Če bi zmagala, bi ga.
1: Vse je v redu, tudi ta je super komad.
0: To ni najbolj pomembna novica, najbolj pomembna novica dneva je to, da je ravno kar začelo svetiti. Vreme.
1: Ja, presenetlo nas je sonce tlele na koncu industrijske cone stegne, ali kako se že reče tle, šiške, industrijska cona šiške tam se tle stegne.
0: Jo.
1: Pa, res je.
0: Ja, vem.
1: No, ja, trenutno imamo sončka. In kaže takole, ob 11 se bo že skril, pa ob 12 spet dež, ki bo padal do 3, potem bomo imeli pa spet plohe ob 7 zvečer, pa ob 8 orang, jutro bo pa že lepše vreme. Delno jasno, 26 stopinjami, četrtek proti 30, pa čiste šajbe, v petek bo še lepo, v soboto pa spet dež, no, je pa še zmer mrzlo, sem še 16 stopinj v Ljubljani.
0: Nini sončka.
1: Tukaj je!
0: Nini sončka. Tukaj je!
1: Matic je pa očka. Ne bomo razumeti to. Promet.
0: Takole imamo dva radarja in sicer en radar imamo.
1: Nini radarja. Tukaj je!
0: Ja, kako, kje je radar? Pokaži, kaj
1: je. Tukaj je.
0: Tukaj je, odlično.
1: Povej,
0: kje je. Reč, te zastojo imamo neki in teh klasičnih, ampak ni krize. Radarjev pa niso sam tam na primorskem koncu, kar je
1: smo
0: v redu.
1: Smo go refrešata.
0: Refrešu, ja, refrešu sem, ja.
1: Pa pol ni bilo več
0: zdih
1: radarjev.
0: Zdih je v medvodah, tudi če ga nije.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
5: Pokon ste mečeta.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
0: Dobro jutro!
1: In dober dan v bistvu že, a ne?
0: Ja, je tako, dober dan. Zadnji teden oziroma zadnje dva tedna v avgustu je čas pač matranskih izletov, ne?
1: Ti si to delal, ja, ti se to dobro spomneš.
0: O, jaz se to dobro spomnil. A si ti spomniš, kjer avtobus si bila?
1: Mi nismo imeli tako po številkah avtobusov, mi smo šli zelo mehna skupinca, ki se je naš razred razdelil na dva dela. Eni so šli v Španijo že maja,
0: ja.
1: Eni smo šli pa v Grčijo, pa na Zakintos spol in smo bili en avtobus, samo eden skupaj še s Celjem, tako da
0: bravo.
1: To smo šli mi, evo.
0: Kaj pa himno ste imeli?
1: Da bi imeli prav himno, določeno ne, se je pa v avtobusu iz nekega neznanega razloga tako 16,000-krat zavrtel Omin cheerleader. Tako da še vedno imam mal PTSD v tem cheerleaderju.
0: Na mojem matrancu je pa tole himne, sigurno poznaš. Pazi. Aha.
1: Vi ste šli zihar kam? Španijo?
0: Grčija.
1: Grčija?
0: Ja. Pazi.
1: O, Marija.
0: Ma džaba ti Roberto, džaba ti Cavalli, ma džaba skupa kola, skupa dvile apartmari.
1: Jaz sem tako v prvem letniku sem poslušala kakšno tako muziko, pa smo zaključili. Pa nisem se šla v druge vode.
0: Ješ, pri nas na medijski, mi smo kar obstali v prvem letniku, pa razmišljanje in vseh.
1: Nekaj se ti tudi prešali to pol na narodno zabavno.
0: Absolutno, to je najboljši korak v mojem življenju. Ej, kakšni so pa tvoji spomini na maturance, dej nama zaupi, ali pa na himno, na zebancijo, mogoče celo na ljubezen.
1: Lahko nama napišete na 0-4-300-300, bova vesela. Game. No.

0: 7 minut čez pol deseto je ura, Kaja Kovačič in maturant na dveh nogah, Matic Herceg, sva tvoja družba na anteni.
1: Ja, obdobje maturantskih izletov je, moram priznati, da vsak let takle cajt se spominjam teh norih let, teh odštekanih maturancov, Grčija, Španija, Budva in tako dalje.
0: Obonjan.
1: Obonjan, ja, realno, nima veze, kam greš, če imaš dobro družbo okoli sebe, pol veš, da se boš imel ekstra dobre.
0: Kakšni so pa kaj vaši spomini na maturantski izlet? Kaj se najbolj spomnite, da vam je ostal?
2: Hej, kolega je butnil sestri na maturancu. Kar ni toh bet. Bolj bet je, da je z eno bil skupaj že nekaj časa prej in še nekaj časa zatim.
0: Ma ne! In pol je vmes na maturancu še drug... Ona sa sestra je tudi vedla, da je s to sestro valjda, če bil z njo. Ne, to je sam vse narobe.
1: Upaj, da smo tu spoznal tudi matko.
0: Si želel to slišati, ja. Ne, o boh pomagi.
1: Ej, vrhunsko, Kristijan, kaj pa se ti spominjaš?
3: Evo, bili smo v krogu, šli smo se eno zanimivo igrico Ice Challenge, pač malo smo si izmenjevali led, bilo je vroče v bazenu. Vse super, vse cool. Samo v tem krogu je bila tudi razredničarka, ki pa ni predajala samo ledu, ampak se je napolno zalizala s mojim
0: botem.
3: Kar je bilo pa najbolj banana, je pa to, da je zraven bila tudi njegova bejba in potem pa so doma babega pretepa in verjetno mi jasno eno oseba pač ni naredila četrtletnika, ne?
0: Pač jaz, to je zmišljeno, no ne vem.
1: Ne, ni to zmišljeno, jaz sem bil vodič, jaz sem teh stvari videl, veš kolik, ampak tale res, tale.
0: Pa to ne moreš verjeti, pa ko je s tem folkom?
1: Prav profesorca se je stepla.
0: Ne, pač, o boh pomagi, upam, da so odpustili indijakenja šole in o profesorca šole. To ne moreš tako, to je strogo, bi jaz to črtala.
1: Ja, lej, pač se je profesorca malo sprostila, nič kaj taga, ne.
0: Mal, tle je slišati malo preveč.
1: Ja, lej, očitno se dobro liže. Ta let je tako pač malo zamikal, ne.
0: O boh pomagi. Še ne, se smo dobili od Kristine, ki je pa napisala, da se pa najbolj spomni svojega vodiča in da je še vedno z njim v srečnem razmerju. Tako da je bila odločitev, da je šla na maturanca najboljša odločitev v njenem življenju.
1: Ja, pa...
0: Lepo! Sicer zdaj rečemo lepo, takrat bi pa rekla, o, vodiča pa se pusti na mir, ne?
1: Jaz sam upam, da je to eden izmed teh mlajših vodičev bil, ki so približno isto stari, razumeš?
0: A so tudi starejši vodiči? Mi smo imeli same neke mlade.
1: So tudi starejši. Eni to delajo že 30 let.
0: Si predstavljam našega šefa Žana Farbežera in ni on tudi delno maturancik.
1: Ja, mislim, je, ne? Nekje delo, sam nečelih maturance, ampak...
0: Svašta.
1: Ej, on bi nas lahko pelo na enega maturanca, ha?
0: Šefe, če poslušaš, dej nas na enega maturanca pel v Budvo.
1: Ali pa sam plači, bomo šli sami.
0: Tudlo.
4: Tole je Antenin Summer Hits.

0: Predlagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
1: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
2: Sta to vidva?
1: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si. Festival

0: Drži v bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovec-marathon.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še
9: obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavrstvo.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darija Štraustisu. Iran napoveduje odgovor na nove sankcije. Pravijo, da imajo pripravljen dvoletni načrt za spopad z novimi ameriškimi sankcijami. Gospodarski minister Ali Modinazeh podrobnosti ni razkril. Washington je napovedal širitev gospodarskega pritiska in sekundarnih sankcij proti tistim, ki poslujejo z Iranom. Tehran trdi, da tudi novi ukrepi ne bodo dosegli cilja. Tornado pa je razdejal v Aspamas na jugu Francije. Po zadnjih podatkih je poškodovanih 41 ljudi, 15 so jih odpeljali v bolnišnico. Poškodovanih je več kot 300 hiš, veter je ruval drevesa in uničeval avtomobile. Na terenu je posredovalo okoli 120 reševalcev, brez elektrike pa je v okolici ostalo približno 2800 odjemalcev.
4: Mami, oči, kmalu bo šula
5: in jaz rabim nove roli copate.
4: Roli šolski copati.
5: Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
2: Vreme.
6: V torkovem dopoldnevu, ki se ravno kar začenja, lepo zdrav, temperature po Sloveniji sveže, Jesenice, Slovengradec, Kočevje 15, Novo mesto, Brežice, Ljubljana 16, Velenje 17, Ptuj, Maribor, Vinica 18, Lucija 23. Danes bo zelo nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, sicer se bo glavnina padavin od zahoda širila nad večji del države šele tekom popoldneva, jutri pa se bo znova razjasnilo, v četrtek in petek pa sončno in prehodno spet bolj vroče. Do 33 bo šlo.
2: Promet.
6: Varno in prijetno pot, na tej poti pa te čakajo zastoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na štajerski avtocesti tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Radar pa BUA po Štorah na Lipi nasproti trgovine, v Logu pri Ajdovščini pri cerkvi, v Bodanjah pri Vipavi pri piceriji, na Stojalu radar v Srednji Bistrici v Pomurju in pa Bela Škoda v Predoslah pri Kranju pri Šoli na avtobusni postaji. Srečno!
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
2: Dopolda na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: E, nikoli se nisem naučil štet, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc deseti hitov vrsti, pa ležite deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
2: Promet.
3: Kamorkoli ste namenjeni, srečno in varno pot do cilja. Na tej poti pa zastoji. Dolenjska avtocesta proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, Štajerska avtocesta v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cestah Šmarje, Koper, Bohinjska Bela, Bled in Lesce, Bled. Zaprt je uvoz Ajdovščina na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici zaradi del. V noči na sredo od 10. zvečer do 5. zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. Obvozi bodo urejeni in označeni. Radar pa te čaka v Beli Škodi, v Predoslah pri Kranju, pri šoli na avtobusni postaji, na stojalu radar na Zgornjem Hotiču, nasproti gostilne proti Ljubljani in v Ljubljani na Roški pri Vili pod gradom, smer Dolenjska cesta.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
8: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
11: Vedno.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: AGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomeljski gasilci. Medijski sponzor je Kupra Auto Cerar Kamnik.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Gorivo je od polnoči dražje. Dizel se približuje 2 evroma na liter. Pri 50 litrih bencina boste plačali 1,30 evra več, pri enaki količini dizla pa 2,30 evra. Regulirane cene veljajo do vključno 31. avgusta, dizel pa je prvič presegal 1,90 evra za liter. Iranska državna televizija pa je predvajala video posnetek smrtno grožnjo baronu Trumpu, sinu ameriškega predsednika. Posnetek podrobno spremlja njegovo gibanje in omenja $10 milijonov nagrade. Kot je povedal predstavnik ameriške tajne službe Nate Herring, so z videom seznanjeni in preverjajo, ali gre za dejansko grožnjo. To ni prvi takšen primer. Julija je bil podoben posnetek usmerjen proti Melanie Trump, še predtem tudi proti Donaldu.
8: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Vreme. Naredite si lep torkov dan. Danes bo vreme zelo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma tudi ponehale. Ob morju pa bo prehodno pihal veter južnih smeri, dnevne temperature pa od 22 do 27. Jutri pa znova razjasnitve, v četrtek in petek pa sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
6: Promet.
9: Še na ceste poglejmo, vozni pas zaprt na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija med galerijo Moste in počivališčem Jesenice Lipce, pokvarjeno vozilo, zastoji pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cestah Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje Slovengradec pri Mislini zaradi prometne nesreče. Radar pa na stojalu na zgornjem hotiču nasproti gostilne smer Ljubljana, v Ljubljani pa na Roški pri Vili pod gradom smer Dolenjska cesta. Nič 80 22 55, če bodo novosti, klic je brezplačen. Srečno!
10: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
11: Dopoldan na Radio Antena.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli. Promet.
1: Pazite, prosim, saj je prehitevalni pas zaprt na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Dragomer, se je zgodila prometna nesreča, pred oviro pa je že nastal zastoj. Zastoj pa tudi na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na cestah Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Vseh zastojih jasno, lepo prosim, kot vedno, naredimo in držimo reševalni pas. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje Slovengradec pri Mislini prometna nesreča. Radar pa v Velikem Mraševem pri Krškem. Srečno pot!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
5: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
6: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučit.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Andrej Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimivi

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena, prihraniš 10%, rezerviraj na goopti.com.
4: Radio Antena. Novice.
0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanci na današnji izredni seji odločajo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov. Predlagana vprašanja se nanašajo na pogojevanje denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega prispevka za RTV Slovenija in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Referendume bi izvedli oktobra, na isti dan kot že razpisani zakonodajni referendum. Ljubljanska avtobusna postaja pa od včeraj deluje na novi začasni lokaciji ob Masarikovi cesti. Potnikom je na voljo 46 peronov, čakalnica in 5 blagajn, vozni redi medkrajevnih avtobusov pa se niso spremenili. Postaja bo tam do zgraditve nove ob Vilharjevi cesti.
5: Mami, oči, kmalu bo šula
6: in jaz rabim nove roli copate.
5: Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
4: Vreme.
7: Dobrodošli v torkovo popoldne, ko bo vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Sicer bodo te pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji, ob morju pa bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, zvečer pa se bo zračje povsod umirilo.
4: Promet.
7: Prijetno in srečno pot, na tej poti pa počasni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Trebnjim vzhod in Trebnjim zahod zaradi pokvarjenega vozila. Promet je samo še ovira na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki sega že na ljubljansko-zahodno in južno obvoznico. Zastoj pa seveda tudi proti Ljubljani zaradi opazovanja posledic prometne nesreče. Prosim, ne počnite tega. Zastoji tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa na cestah Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje Slovengradec pri Mislini zaradi prometne nesreče. Radar pa BUAP v Štorah pri Tulju smer Celje. Varno pot.
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
4: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
9: Od 10 do 2.
4: 10.

0: promet.
1: Prijetno in srečno pot. Na tej poti pa promet ovira na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses, na ljubljansko južno obvoznico pa do počivališča Barje. Zastoj je tudi proti Ljubljani na tej primorski avtocesti zaradi opazovanja posledic prometne nesreče. Previdno tudi na kose počene pneumatike ovirajo promet na prehitevalnem in voznem pasu, štajerske avtoceste smer Celje za priključkom Šempeter, med Šempetrom in Žalecarjo vasjo pa še tovorno vozilo s topočeno pneumatiko. Prehitevalni pas pa je zaprt na mariborski vzhodni obvoznici A1 smer Celje med uvozom Maribor Center in priključkom Rogoza, prometna nesreča, tudi tam pred oviro zastoj. Zastoji so še na dolenski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Bohinjska Bela, Bled in Lesce, Bled. Vseh zastoji naredimo in držimo reševalni pas. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje Slovenj Gradec pri Mislini prometna nesreča. In še radar, BUA po Štorah pri Tuliju smer Celje in v Logatcu pri industrijski coni proti avtocesti. 080 22 55, če bodo spremembe opažene še kje.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
7: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
7: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
13: 19. oktober.
12: Karte na eventim.si.

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
1: Sta to vidva?
0: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
2: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.
3: Teka.

0: Druži, u Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blic-bovecmarathon.si.
1: Kaj in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
2: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrižbi in veliki terasi u Sinci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan in prijeten torek voščim Ula Šegula. Na severovzhodu Slovenije so danes odpravili omejitve pri uporabi pitne vode za nenujne namene. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj sta ukrep preklicala, saj so se razmere zaradi suše izboljšale. Prebivalce sicer še naprej pozivata k varčni rabi vode. Kot sporočajo, vodni viri niso neomejeni in je zanje treba skrbeti tudi zunaj sušnih obdobij. Če potujete na Hrvaško, v Srbijo ali Grčijo, pa bodite pozorni. V več državah letos beležijo porast okužb z virusom zahodnega Nila. Na Balkanu namreč število okužb narašča. V Srbiji so jih letos potrdili 11, na Hrvaškem 3, v Severni Makedoniji pa že 44. Največji porast beležijo v Grčiji, kjer so do 19. avgusta potrdili 157 primerov in 13 smrti. Virus zahodnega Nila sicer prenašajo predvsem okuženi komarji.
6: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
7: Vreme. V torkovem popodnevu bo vreme spremenljivo do pretežno oblačno, še se lahko pojavljajo krajevne plohe in nevihte, te naj bi bile pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, dnevne temperature pa bodo od 22 do 28, zvečer pa se bo ozračje umirilo povsod.
4: Promet.
7: Sporočili ste, da je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici, smer Celje, med uvozom Maribor Center in priključkom Rogoza zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoj tudi na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na južni ljubljanski obvoznici od priključka Barje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Vrhnike. Pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Bohinjska Bela, Bled, Lesce, Bletin, Ljubljana, Vič, Brezovica. Vseh zastojih lepo prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje, Slovengradec, pri Mislini, tam se je zgodila prometna nesreča. Radar pa v Metliki pri Vrtnem centru in v Logatcu pri industrijski coni proti avtocesti. Srečno pot!
6: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
8: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: je zadnji od 10 hitov u vrsti.
1: Kva? A bo ih nov več, ali kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.

0: karanteni spet 10 hitov v vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
1: Promet.
2: Previdno prosim, saj je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici A1 smer Celje med vozom Maribor Center in priključkom Rogoza, prometna nesreča. Zastoji pa, kje druge kot na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na južni ljubljanski obvoznici, pa od počivališča Barje proti Kozarjam, ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra proti Vrhniki. Na primorski avtocesti gneča na več mestih proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ljubljana Brod, na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. In še radar na stojalu v Novi Cerkvi pri Vojniku pod osnovno šolo. Varno pot.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
7: Pokrovitelj.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena, prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
9: PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomeljski gasilci. Medijski sponzor je Kupra Auto Cerar Kamnik.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gabel Leasingom se vse uredi.
15: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
14: Gabel Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Legendarna slovenska skupina Siddharta je bila tole, 5 minut še manjka do 2, Balantova pa sem s tabo na anteni in evo 10 hitov vrsti imam prištimanih že zate, tale bo prvi. David Guetta se je po moje zelo dobro odločil, da je k sodelovanju povabil tole hudo bejbo. J-Lo je tole prihajata pa s hitom Save Me Tonight zelo kmal. Ostan z mano.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Antena. Novice.
2: Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju zaradi suše pričakujejo do 40% manj grozdja. Trgatev naj bi se začela 3 tedne prej. Najhuje so prizadeti mlajši vinogradi, suša pa bo po ocenah stroke vplivala tudi na kakovost vin. Slovenija pa je bila julija rekordno polna turistov. Nastanitve so zabeležile skoraj 1 200 000 prihodov in 3,3 milijona prenočitev. Med tujci so bili najštevilčnejši Nemci, sledili so Čehi in Nizozemci. Še posebej so izstopali Čehi, ki so ustvarili kar petino več prenočitev kot lani. Turisti so največkrat izbirali gore, morje in Ljubljano, precej bolj obiskani pa so bili tudi kempi. Še v Avstralijo, kjer tamkajšnje glasbene lestvice ne bodo več sprejemale skladb, ki so večinoma ali v celoti ustvarjene z umetno inteligenco. Računalniška pomoč bo še dovoljena, če bodo glavni ustvarjalci in izvajalci ljudje.
3: Mami, oči, kmalu bo šola in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
4: Vreme. Ljubljana 24, Lesce 19 in 23 stopinj imamo trenutno na Vrhniki. Drugač pa tako, zelo spremenljivo vreme imamo. Nekje je bilo že sončko, vmes pretežno oblačno po večini, znaj bi če kakšne plohe danes proti večeru. Jutar pa že kaže, da bo lepš, sonček pa okoli.

0: 26 stopinj bomo imeli.
1: Promet.
0: Previdno na cestah, kar nekaj zastojev imamo, in sicer na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, pa na štajerski obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti smer Koper do Vrhnike. Stojite tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Logatcem in Brezovico in proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda. Nekaj zastoje še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in pa Ljubljana Vič Brezovica. To je to za enkrat, če kar koli opaziš, nič 80 105 2. Srečno!
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
5: Ali na mix-caravaning.si.
6: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo. Radio Antena.
0: Hello, hello. Joj, kva sem jaz danes prebrala. Glih prejle. Mislim, pa se vem... Ne vem, tako, no, mislim, ali se človek smeju, ali se joku, ali kvabi, ka zvezdniki vemo, da si vsakič nekaj mnoga bizarnega zmisljajo. In tokrat si je Beni Blanco, mož pevke Selene Gomez, zmislil eno prav posebno dieto. Kaj je jedel, da je izhujšil za dobre 2,5 kg in to v 5 dneh vas bo vrgal na rit? Mislim, take diete, jaz mislim, da se ne bi noben branil. Tako da povem takoj po teli desetki, zdaj pa prvi hit Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Uživi!

0: Ζενάντινι.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: tednom poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. Dve besedi, ki res ne greta skup, sta po moje dieta pa pica. Jaz, ko pomislim na pico, pač vem, da je to hrana, ki se bom ful napokala, nažrta bom do amena, po njej si mogla po moje celo gumb odpet na kavbojkah. Pa vem, da je kar tako, dajmo reči, pregrešna hrana, ni glih zda vsak dan, ne? Je kar mastna. Beni Blanco, mož od Selene Gomez, se očitno ne strinja tle, ker je pred kratkim objavil na socialna omrežja, da je 5 dni jedel samo pico in pazi to, shujšil naj bi za dobre 2 kile. Mislim, lahko si pogledaš na njegovemu TikToku, je glih objavil cel vlog po 5. dnevu, pa se je nekak počutil kar takole.
1: Day 5. I don't even remember who I am as a human being. Like, what was life before pizza?
0: Prav, on kakšen je bil life pred pizzo? Ne, eni se pa matramo, da une green juice dol pogoltnemo, pa skuševalne praške, pa ne bi unga jedu, pa tretga, da se nam zredil. Ma kaki, evo, pico je treba jest, tako da če ste danes mislili na pico, pa kao paste na postavo, prvo vam povem, da poletja je itak konc, ne rabite niti več paziti na postavo, pa tudi s pico se da skušati, vsaj tako prav Beni Blanco, tako da ni panike. Promet. Zastoji so na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Štajerski v Besmari med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni voznici od Kosesi na ljubljanski južni voznici od počivališča Barje proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti smer Koper do Vrhnike. Stojite tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Logatcem in Brezovico in proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda. Mečken za stoj imamo še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in pa Ljubljana Vič Brezovica. Zaenkrat pa vsaj ni radarjev in policijskih kontrol, ampak to ne pomeni, da morate divjati, tako da strpno in previdno, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavani, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavani Šenčur ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja.
6: Marta, kam pa kam?
7: V Autotehno Vis grem.
6: Imaš nastop?
7: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Nazaj v šolo brez stresa.
9: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah z garancijo in super darili.
8: Plačaš lahko tudi na obroke.
9: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
10: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
11: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
12: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
13: Tradicionalno svež.
14: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
13: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
14: Pomorski sejem.
15: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
17: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
18: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
19: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Disco X on

0: Ama
1: fire.
2: A mi lahko prosim en pove, a sonce zdale vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
3: Poletje na anteni.
4: Največ je to.

0: Husov preuzeto. Osterija bar, pizzeria Scudetto. PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomeljski gasilci. Medijski sponzor je Kupra Auto Cerar Kamnik. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Poslanci danes odločajo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov, a sta koalicija in opozicija na nasprotnih bregovih. No, po predlogu bi se volivci 11. oktobra izrekli o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav. Opozicija ob tem poudarja, da je parlament o volilni pravici tujcev že odločil. Še na Slovensko morje, kjer pa so letos nekateri pozabili na pravila. Pomorski policisti so do sredine avgusta našteli že 41 prekrškov, lani v celem letu 27. Najpogosteje se zalomi pri glisiranju in sidranju preblizu obale. Nekateri pa na morje odplujejo tudi brez ustreznih dokumentov. Policisti so letos pomagali še pri 9 reševanjih, lani pri 6.
11: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
12: Vreme. Trenutno imamo kar precej oblačno, za danes so napovedane še padavine, pa tudi možnost neviht imamo. Bo pa jutr lepš, delno sončno pa okoli 26 stopinj kaže za jutr, pa v petek sonček pa 29 stopinj. Trenutno pa imamo takole 24 stopinj v Ljubljani, 20 v Logatcu in 22 v Radovljici.
13: Promet.
12: Še vedno imamo kar nekaj zastojev na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Vančni Gorici, pa na Štajerski obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosesi na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti smer Koper do Vrhnike. Stojite tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Logatcem in Brezovico in proti Kopru, pred počivališčem Rauber Komanda in pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
11: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
14: Popoldan na Radio Antena.
15: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavaning v Šenčurju.
16: Ali na mixi-caravaning.si.
17: Cel popoldan je s tabo Valantova.
12: Hello, zdajle si prav želim, da bi tudi jaz, tako ka boste eni izmed vas ali pa ste že doživeli maturanca, kaj jaz pač nisem šla. Ne spomnim se zakaj, pač ta zaključni izlet ali karkoli. Vem, da sta šla iz našega razreda sam dva, pa tako bom rekla. Na momente res obžalujem. Verjeten je tako doživetje. Če ne drugo, ma zihar kdo kakšno zanimivo

ali pa tako bolj, bomo rekli, odbito zgodbo iz maturanca in daj mi jo zaupi z SMS-om na 0-4-1-300-300, pa po teli 10 hitov vrsti vse skup mečkem podoživimo. Zdaj le pa prvi hit, Alfa in Manu Čao, a me mi pjače. Uživi!

0: pa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. Evo, poletje se počas končuje. Vem, bolečina, depresija, jok pa na drevo, jaz tem upravam. Ampak pomen pa tudi to, da boste zdaj le konc avgusta maturanci počas pičili na maturanski zgled. Tako da jaz mislim, da vam je čist lušten. Jaz tega nikoli nisem doživela. Tako bom rekla, mal me zanima, kako bi bilo na maturancu men, nimam pa zdaj ful nega feelinga, da sem veliko zamudila. Mogoče se motam, lej. In a veš, kaj pravijo, da se na maturancih vedno zgodijo najbolj odbite zgodbe. Dejmo slišati kakšno vašo. Mare, povej, kaj se je pa teb kaj zgodil?
3: Evo, bili smo v krogu, šli smo se eno zanimivo igrico Ice Challenge, pač malo smo si izmenjevali led, bilo je tako vroče v bazenu. Vse super, vse cool. Samo v tem krogu je bila tudi razredničarka, ki pa ni predajala samo ledu, ampak se je napolno zalizala z mojim sošolcem. Kar je bilo pa najbolj banana, je pa to, da je zraven bila tudi njegova bejba in potem prišlo doma babiga pretepa in verjetno vam je jasen, da ena oseba pač ni naredila četrtega letnika, ne?
2: Oh my god, no evo, tudi take drame se dogajajo, ne? Juš, kaj pa se je teb zgodil, povej?
4: Ej, kolega je butno sestri na maturancu. Kar ni toh bet. Bolj bet je, da je z eno bil skupaj že nekaj časa prej in še nekaj časa zatim.
2: No, skratka, zgledaj na telih maturancih tako vse povprek. Svi goli, pa vemo, kaj pol sledi, ne?
0: Promet.
2: Še vedno imamo kar nekaj zastojev, in sicer na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, pa na štajerski obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti smer Koper vse do Vrhnike. Stojite tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Logatcem in Brezovico in proti Kopru med počivališča Rauber Komanda. Stojite tudi na cestah Lesce, Bled in Ljubljana Brezovica, to pa je za enkrat vse. Če kar kol opaziš, nič 80 105 2. Srečno!
5: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Popoldan na Radio Antena.
6: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M Caravaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M Caravaning Šenčur.
5: Ali na mixi-caravaning.si.
6: Vse za vaše poletne avanture.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
9: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
16: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izrive družbe.
17: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
16: Fakulteta za upravo.

0: Ed Sheeran je bil tole, odličen pevc, kitarist, artist, glasbenik, mrske je v bistvu Ed, ni pa košuta, ne? Zdaj, kdo ali kaj je košuta? To je danes anteni neumni spraševalc sprašval. Jaz vem, da obstaja tudi hrib s takim imenom, sem že slišala, da je neka košuta, nisem bila, kaj jaz višji od šmarke ne grem. Je pa by the way to samica od Jelena. A ste vedeli? No, ker če niste, niste edini.
1: Pametnejši kot deževnik. Anteni neumni spraševalec.
2: Jelen, žival.
3: Ja, vem, ja.
2: Kako je ime ženi od Jelena?
3: Ženi od Jelena. Jelenka.
2: Jelenka, a je Jelena?
3: Jelena, pol.
2: Jelena, ok, kaj pa ti misliš?
3: Srna.
2: Kako je ime ženi od Jelena?
3: Štefka, ne? Tu na dol iz Moravča tudi.
2: Ne, ampak ne, zih, lej, predstavljaj si Jelena, žival. Veš kako zgleda. Kako je ime njegovi ženi? Jelen?
3: Pa si mi tako nastavil, da je zihar Jelena.
2: Jelena Rozga.
3: Pa res je ta bolj, ker Rozga, po moje, veš.
4: A žena Jelena? Je sekira žena, pa ni Lena.
2: Kako je ime ženi od Jelena?
5: Ženi od Jelena?
2: Ja.
5: Ne bi vedel.
2: A veš, ki je žival Jelena, no?
5: Ja.
2: Kako je ime ženi od Jelena?
5: Srna.
2: Srna?
6: A kaj pa ti praviš?
2: Srna, kako je pa ti srni ime?
5: Jelena.
2: Jelena.
4: Srna.
2: Od Jelena. Kako je ime ženi od Jelena?
7: Srna.
2: Srna Jelena.
7: Ja, srna Jelena.
2: Srna Jelena.
7: Ja, tako je pa pol ime Jelena. Ona je pa srna.
8: Srna z imenom Jelena.
9: Žena od Jelena. Vem tega. Čakaj malo. Čakaj malo. Jo, jaz sem mestna strajca. God damn it. Čakaj, ne, a to vsi ste vedeli, kaj?
10: Ne, Eva je vedela.
9: Ker si iz Logatca, ne?
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.
11: Sveže na anteni.
12: Marsin Benera.
1: Jean Serčič in Ari. Mars

0: sem zavrl. Jaz vam ne znam povedati, ampak kaj ta komad pršu ven leta 2013, jaz se prav spomnim, pač jaz sem bila toliko obsedena, jaz sem ga res skozi poslušala. Dejansko od takrat vem za njih, no. One Republic so bili tole s hitom Counting Stars. 6 minut če manjka do štenih Balantova, pa sem s tabo na tole popovdne. Ja nič, bomo kar pognali z 10 hiti v vrsti, kaj pač mo. Sicer ne bo prvi, bo pa najnovejši. Tame Impala in Jenny Dracula prihaja zelo kmal.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
1: Nora avantura. Avira tek. Blato. Oviraj.
3: Vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: je po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com. Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Selitev ljubljanske avtobusne postaje na začasno lokacijo povzroča težave. Začasna postaja od včeraj deluje ob Masarikovi cesti, približno 300 metrov vzhodneje od stare. Po opozorilih potnikov, nekateri tuji prevozniki še vedno ustavljajo pri stari postaji, zato ljudje na novih peronih čakajo za manj. Potnikom zato svetujejo, naj kraj odhoda preverijo neposredno pri prevozniku. Lastniki mačk pa imate le še nekaj dni, da izkoristite najvišjo državno subvencijo za čipiranje in registracijo. Do 31. avgusta država krije do 30 evrov, zato storitev stane manj kot 9 evrov. Od septembra bo subvencija le še 8 evrov, od januarja prihodnje leto pa bo čipiranje lastniških mačk obvezno. Čip lahko namreč pomaga tudi pri iskanju izgubljene živali.
8: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
9: Vreme. Ljubljana 24 stopinj, 23 Kamnik in 21 jih imamo trenutno na Bledu. Tako da več kaj toplo ni, pa tudi sonca danes ne bomo zgleda videli, ker imamo kar precej oblačno vreme napovedan z neki dežja. Jutar pa je sonček pa okoli 23 stopinj. V bistvu bo do petka skozi lepo pa sončno.
6: Promet.
9: Previdno promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici na razcepu za Dobrova proti Šentjakobu zaradi prometne nesreče in pa imamo še kar nekaj zastojev na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici. Na primorski avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Logatcem in Brezovico, pa na Štajerski v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti smer Koper do Vrhnike in pa še mečken stojite na cestah Lece, Bled, Ljubljana, Brezovica. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, bom vesela tvojega klica na 080 105 2. Srečno!
10: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
11: Avtovalis Ljubljana.
6: Popoldan na Radio Antena.
12: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kamp opremo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si.
13: Cel popoldan je s tabo Balantova.
14: Radio Antena.
9: Hello, hello, ej na šef. Skos žvižga. In to je človek, ki se skos tudi prtužuje nad tem, da jaz neki pojem, med tem, ko on... Ni to nobena ptička sinička, tako da kar krasena, ne? Jaz bom tako rekla, poglejte si čez par minut na antenin TikTok, pa Instagram, pa Facebook, kako on žvrgoli. Pa dala sem mu tudi en tak lušten challenge, mogo je zažvižgati en komat iz naše playliste, kjer ga si je zbral, pa kako mu je šlo, pa slišmo takoj po teli desetki.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Ko te, čuj!
2: In 10 hitov na vrsti. One day, yeah.

0: Prilagaj na 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Čau, Anteno, poslušaš. Če tako malo pomisliš, cel life poslušamo neko žvižganje. Ali so to ptiči že ob 4 zjutraj, ali je to mogoče veter, ali pa na koncertih folk žvižga. Kaj kličeš psa, tudi žvižgaš, ne? Uno, fifi, k nogi, ali pa neki, ne? Ali pa ti kakšen delavc na gradbišču zažvižga, kaj greš mim. Tudi to se dogaja. Jaz mislim, da je žvižganje tako kar prisotno v našem življenju. Sploh v mojem življenju je prisotno, ker moj šef Žan Frbežar skos neki žvižga. Jaz nimam pojma, zakaj. In zato sem mu danes prav za nalož, evo, sem mu dala en challenge, če že tako rad žvižga. Zažvižgat je mogel en komad iz naše playliste. In dajmo pogledati, kjer ga je zažvižgu, pa kako mu je šlo.

Realno, dajmo si priznati, to mu še ni šlo tako slabo. Mislim, da je še to intonacijo čist zadev, tako da, recimo, ne? Pa da namo sam žvižganje poslušali na anteni, dosti je bilo, dajmo, Miraj, originalno verzijo tega le komada slišati, ne pa tole ptičjo. Tole je Alex Warren, Fever Dream. Vi pa drugač, komod si lahko tudi žvižgate ta komad, če čte.

0: promet.
1: Zastoj imamo še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, pa na primorski smer Ljubljana na več mestih med Logatcem in Brezovico, na štajerski obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na ljubljanski južni voznici tudi stojite od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti vse do Vrhnike. Mečkam pa stojite tudi na cestah Lesce, Bled in Ljubljana, Brezovica. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Drugač pa srečno in previdno, če kar koli opaziš pa nič, 80-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavani, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavani Šenčur ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
9: Sta to vidva?
8: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
10: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
11: Gaj in svet 3. Premierno v Odiseji. 29. augusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Izberi avto in odpeli.
16: GB Leasing vse uredi takoj.
15: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
16: 24 mesecev miru, to je to.

0: podcast, hej ja. Evo, Lakersi so odleteli nazaj, ampak zgleda so tako ti spustili na naš mobil, kot da on pač ne more nehati govoriti o njih. Tako da spet se je dotaknil njih, pa spet se vse okoli njih vrti, pa te košarke, pa tega vsega. In dejmo slišati, če je povedal tudi kaj pametnega.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Tole je bilo pa res napornih par dni, končno so Lakersi pa Luka šli nazaj, tako kot pravijo, svako gosta par dana dosta. Tako da, imeli smo se vrhunsko, sam pol sem pa počas že malo zmatran. Ne? To vedeti morate, da jim je bilo tako všeč, kva vse se me zrihtal, da so hoteli pol še malo podaljšati.
0: Ja.
3: Pa smo se vse zmenili, da bi bilo fajn, da gredo počas nazaj, kaj ne par mam. Ne? Me že malo zaskrbljen klical, kdaj se vračajo, ko bo čas se treba pripraviti, sezona se bo začela, pa se morajo malo
4: vse spraviti.
0: Pa so pa te mamadžeri.
3: Ja, morate vedeti, da eni še niso nabavili super podresov. Recimo Broni, rab novo torbo, sploh letos, ko ni več fotra zraven. Ja. No, in bo sam. Jo. Mama je zaskrbljena. Pa Koli Andru, če še nima ta hlač, lanske so jim premajhne, enima strgane, tako da to barve so druge. In tako smo se pol zmenili, da gre včeraj pač nazaj. Ja.
0: Se prav.
3: Zdaj jem pa obljubil drug let Lipicance pa vlakec v Postojnski jami. Ja, ja.
0: Lepo. Ja.
3: Tudi, ko so odhajali, so na Tromostoju videli Krpana, vlakec je glih pripelal in se se hotel z njim pelati na Brnik.
0: Ja. In niste pustili?
3: Ja, ne, sem jih komaj ustavil, ko so že sedeli v vagonč. Veš, kaj to je, se enkrat splašijo, samo jih lovili naokoli, ampak kaj.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Poletje na anteni.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: Nažalost, pokojni Oliver Tree in Robin Schulz sta tole s hitom Miss You, zelo malo ga ujameš v novi desetki hitov vrsti, tako da ostan z mano.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Upa!

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikasi.
6: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. V državnem zboru se nadaljuje razprava o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Koalicija in stranka Resnica predlagata, da bi volivci o mesečni položnici za 14 evrov odločali na posvetovalnem referendumu, predvidoma 11. oktobra. Posvetovalni referendum prispevka ne bi odpravil samodejno, zato bi bila potrebna še sprememba zakona. Veliko jabolko, prihajamo. Ljubljana bo prihodnjo pomlad po 36 letih spet neposredno povezana z New Yorkom. United Airlines bo od 12. maja z Brnika na letališče Newark letel 4-krat na teden. Slovenijo je sicer letos obiskalo skoraj 60 tisoč Američanov, kar je skoraj četrtino več kot lani. Nova povezava bo pot čez lužo precej olajšala.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. Ja, kar precej oblačno imamo, dan sonca ne pričakuj, ker ga ne bo. Bo pa je od jutra naprej pa vse do petka sončno, tako da tole še potrpimo, pa kaže lepš. Trenutno Ljubljana 24, 23 grosuplje in točno tok stopin imamo v Medvodah, jutr pa najvišje dnevne okoli 25.
8: Promet.
11: Še vedno imamo zastoje na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa na primorski v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico, na štajerski avtocesti v besmeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti vse do Vrhnike. Mečkan še stojite na cesti Lesce Bled, to pa je zaenkrat vse, če kar kolo paziš, nič 80-150. 5-2. Srečno!
10: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
8: Popoldan na Radio Antena.
12: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
13: Ali na mixi-caravani.si.
14: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
12: Popoldan z Balantom.
11: Ja, pa hello, ja, kako smo kej? Mislim, vem, da ne moram dobiti odgovora nazaj, ker tako žal radio ne deluje. Ampak jaz upam, da se imaš fajn, ker danes je pa le tork, tako da iz tehužga smo ven. Pa še dobili smo rezultate za najbolj pomembno bitko na svetu, na anteni. Hud hit hedna.

0: Veste, dimu žgane v hladilnik.
1: Da se ti navijo pokvaral.
2: Hashtag sam povem.
3: Poletna party frekvenca.
0: Radio Antena.

0: je zadnji od 10 hitov u vrsti.
1: Kva? A bo jih nov večer, kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.

0: stara resa i zavrtel.
1: Va, apro vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba!
1: Čau, anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. Ta teden ste bili spet za en dan v vlogi našega glasbenega urednika, pa ne zato, ker se njemu ne da delati, ali pa še manj zato, ker bi on na dopustu, ampak zato, ker mislim, da je res prav, da tudi vi mečken odločate, kaj hočete poslušati.
2: Hud hit hedna.
1: In ta teden je Kaja Kovačič zbrala 40-letnega pevca iz Havajev, ki na polno koncertira. Karte za turnejo prodaja kada bile zaston, pa res niso pocen. In to je seveda Bruno Mars, On My Soul. On my soul. No, Matic Herceg na drugi strani pa nam je mečken tako podaljšu poletje. In to s telim hitom. Hugel, Topic in Zavr, Take Me Away, ki je na konc premagal Kainga s kar 57% vseh glasov proti 43. Tako da tole ste hotel in kdo sem jaz, da vam ga ne zavrtim. Tole je vaš hud hit hedna in bom sam rekla, veste kaj, dober ste zbrali.

0: promet.
1: Ja, zastoj imamo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Štajerski obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na Gorenjski stojite tudi proti Kranju med priključkoma Šmartno in Vodice in pa na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po Primorski avtocesti vse do Vrhnike. Mečken še stojite na cesti Lesce Bled, to pa je zaenkrat vse, če kar kolo paziš nič, 80-105-2. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M Caravaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M Caravaning Šenčur.
2: Ali na mixi-caravaning.si.
4: Vse za vaše poletne avanture.
3: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
4: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
6: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
7: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M Caravaning v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M Caravaning Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
12: Če še zmer delaš iste finančne napake,
13: pol?
12: Pol jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Ζενάντινι.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: Vision Antini.
1: Temper City, self-aware.

0: ljubitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Autotehno Viz grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Viz za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Ja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si. Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
0: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
1: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana. Nora

Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
9: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Ford

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
1: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
0: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Vision Antini.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: Nantini.
1: Hyuga, moving to the sun.